0: Yeah, we shall for Obejobrana, no crown pounds, ma, it do enum. Yada, eta, it do, I say, em say, oh, she, I say, no, no trepa, home, and some ma, it do, and to know,
1: may you know,
0: that you know, or may 55 minutes, yada, as a pa, say, an open soon, what you pray, na, nin church, ra, and ne, on nyamina no so dia maye no odi abrem no wakasa bibri efa quotation bibri ho menimse watrotro bi na wonse mbise bia ewo dia odi amaye hu a na wetimi afre ye number no 0170711640044 number no ofre no na nye yinsu abitumi afre ya ye wuha biya ye numbers no witufra ubinya ye ye de ubeba ahumano so 0170162923306 4 ye me number ena kronsu ni 0174549981 ufre numbers biya anua ye de ubeba ya ahumano so wense mbisa ne untubwa dia yen papa kai odi be boa dwumadie nso no na wa frɛ na odi wo ntoboa aba aha eni nti no eda yen papa ase sanze odi awura tro no mu aha eni nti ndia wonim fa ho ne dia ofise wo ho sembisa bia no obetim edi aba wasdi nti na nyame atemu odi be firi asori fie aha eno ho sembisa ne adiadea no kenkaya na meno mi bisa nse denti na nyame be fia so mfie ni wantimi asisu dia potia mame enhunu denti na nyame be fia se e wo na so fie aha
1: okay mi nyu ano ana
0: aha
1: okay dia tie ne yesa
0: omo mai kutesi bibiri yeah. But wa money tofa ama wa wutie wa ntiasie isan se butaye ne se di nti na nyame ebe firi atemu no ase e wo na so fie aha
1: okay di nti a wo sha ase ne yesa ye beji yesu dia ne abeye na chidifo dia ka ne se ye bebo trene abrabo nti ye bebo trene abrabo no atemu no eye se ubejidi ye no ensema meka ye no wodi ye adwuma anawa mfa anya adwuma we ni atemu no nti no te se de wo ka no ye hwe 1 Corinthians chapter 15 verse 19 no or say ye nyina be pie Kristo atemu adwa nanim na obi anam de ofri ni nipadua mu eyoye nti no ebra ode adom adom na waje wo na waba ne nasen abrabo be na boy nti abrabo a obeye Kristo ni wo boy e no eno ho e na okobu ho ate
0: era ye papa se e no kwasem se nya yigu asondem ho enyina no ye nyare a nka ye nkusua enyi ayarsa enye se ye wo asori fi ho nom ti ne kire se yenya enkwagye because ye gusua esisi ye ho ebribia because asori a ye kro no enkire se ye wie emudie nka ebe gai atenafie na mum ye gusu ye yenkwagye ho adwuma da bia meka se nyamsom ye abrabo e da da abrabo a ye bo aha eno dwumadie ye dina na ye be fagem na nyame ahweso na wabu ya tem ya nina baba ji yesu wedi sedi ubiya kanono asori mfuduwa ewo viasi nina yikula babo di ubiye nuhu asahanse mpawe yen kanoho se nyamsumuno se oji yesu dia nyuma wuhuma se wuye wa unim izanse se oji yesu di na se utina ubonim da anua enunu unim sinsuansua ewo suwo izanse nyamsum eye ntuasuo aha se obeji yesu adie obetena yesu na se na se ugusu eye bone a ene ntina yesi ye mfonso a yesi bone fafiri na ye twie ho efiri ho ntino eye ntwaso se ebeka ya yesu bra ye bona senwiam adebonfo mienu ana omose na senwiam no so no ya se ba ko pamu agi ne hotum se bone de omuna nka fata senka sa asutwe ba omo so no ohunu sa no da se na yesu ka kire no da minichi no onya sa ankwaje no nti se se wo so jesu yesu di ne se wo ye wo bo abrabo na ne se drum finfi bi na se wo di wo ye kotire ebini a wo di tuntum betuato a ne se di ya ficha na wa ye nyina na de wa se no nyaza na tie aha nti ne twa se di aye ye ye mo ye homoden se nyamesom no ye be bo ne da ye be ya di a echine eda na mum se ye jitum se ye babra bo a echine da no a ya di akade nyame na odi ebe so ye nso ye nyire ho se ye be ya di a echine isan se mfonso de e wo obi a ho se di atresem kan se obi o se obi ara no a oye papa aha ye nyina se ye nyina apro nti babo no mu nsem no de eye bibiri se o se adom so na obefa ji ye nkwa ye mmo ye homoden se be ya ade a echine na temu no de nyame nkutu nsem na ewo eni nti na dada o chirechire ye ni dia ka no de ono na ewo ni nsem na mum ment na ho se waji yesu adi eni nti no obeye de a ope wodu abrabo ebeye de a ope bia enim se wodu abrabo eye ade a ope bia no se mfa enyame di nyame pe ho a yenim so esunsuanso enji ni nyamsom no saa na emse yihunu abujafo wo nsem bisa bia wetim edi aba e wo de ye papa akan ho ye number ni 640444 enade sian yisian